0: Mamlus inspirierte sie beim Komponieren. Sie hören es jetzt auf Persisch.
1: ما تنهایی و سکوت را تاب آوردیم و هنوز در جرفنای خاکستر دلها من می تپد چون اخگری که از خاموشی سرباز می زند.
0: Wir haben Einsamkeit und Stille ertragen und unsere Herzen schlagen immer noch in den Tiefen der Asche.